Kaluyan ang tagda sa Diyos nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunong takitaniya ngadto sa kinabuhing dayon.

Kahum nga Dios, himo nga makasaulog kami uban sa malasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiyusa sa Espiritu Santo.

Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Pilipi

sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan may tungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Pilipi sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa kadaghanan, gikan sa daghang mga tawo nga ninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko o mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostolis nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila nagampo sila nga ang mga magtutuo magadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoong.

akon kamu bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kun kini kabubut-on man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdalangad to kan sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus mingon siya mga tinunan, kung nahigugma ka mo kanako, tumanan ninyo ang ako mga sugok. Mangayo ako samahan, huwag hatagan ka mo niyag laing manalaban ang espiritu sa kamaturan, aron makiguban ka ninyo hangto sa kahangturan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kaya dili man kini makakita sa ni makaila kaniya. Apan, nakaila ka mo kaniya, kaya naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mga mag-inusara. Mubalik ako. Sa di madugay ang kalibutan, dili makakita ka nako. Apan, makakita ka mo ka nako. O kaya ko, buhi man, mabuhi usab ka mo. Inigabot niya itong adlawa, mahibalo ka mo nga ako anaasamahan o ka mo anaakan ako. Ingon nga ako anausab ka ninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman niini, mawang nahigugma ka nako. Ang akong amahan, mahigugma ka niya o mahigugma ka nako, nga nahigugma ka nako. Ako usab, mahigugma ka niya o magpaila sa akong kagalingon, ngadto ka niya. Mga kisunan, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Mga lingkod.

pila ang mga anak o mutrabaho ang bana. Iyan ang tanaw, iyan ang buhaton nga wa paabot og sweldo. Iyan ang buhaton sa mga anak, bahala na o guway mo yung salamat ma. Kana yung ta ang gugma sa inahan ngadto sa iyang pamilya. Muna pa yun pa nga di mabayran ang sakripisos inahan o sa asawa diha sa pamilya. Uniya, pait pagyod kay why day off? Why bakasyon? Why overtime pay? Usahay singkahan pa. Usahay yama-yamaan pa. Ang pait, tando-tadoon pero di yun sundod. Mauto niyo si Kristo nga, ang nahigugman ako, mutuman, mubuhat sa akong gisugo. Unsa man ang iyang sugo? Ang sugo sa paghigugma. Paghigugma nga way sukod. Paghigugma nga way gipili. O labos na nun, ang paghigugma sa di kayo ganahan tang higugmaon. To love the unlovable. Muna yung siya, ngang labing na kung gumay kahatag so sa katawang nga to siyang mga higala, maong pagkanda mong tagana pagpakamatay alang nila. Muna yung kung nga, gibuhat nis mga ginikanan. Nga naman, ang amahan mulangyaw, aron niyang ibaligya ang iyang kusok pamuo, aron lang makasapi, aron ihata ibuhi siyang pamilya. Ang guwantahon ang kamingaw, ang guwantahon ang kakapoy, uguban pa pagsakripisyo alang siyang pamilya. Pero sahay, subo palang dungon nga ang mga anak nga mudawat lag limpyo o sahay, way igbaos. Way huna-huna nga ang ilang ginikanan nga usahay, wala na gani sila ila kay gipalabi sa mga anak. Ang mga anak, sayon-sayon lang pagtubag-tubag ang ginikanan. Sayon-sayon lang pagsukol sa ginikanan. Mamagay na, di sa makahibuong, mahibulong, kung nainahan nga mayingo na, kaanugun, uy, ikaw utay akong gilubong, ang inulan na to may akong gipadako, aron di unta magtubag-tubag na ko. Kana, bunga sa inga nga, kakapoy pa, kaguol pa, o kabalaka, unya, yama-yamaan lang. Pero si Kristo, wamang yun anak. Kaya nga naman, ang iyang gugma, way kinutuban. Ang iyang gugma way gipili, way gipinig. Ang iyang gugma hangtod sa hangtod. Muna niingon na ipanutin na niingon nga, you are good because God loves you. Maayo ka tungod kay gihigugma ka sa Dios maging sino ka man. Kaya nga naman, wala man siya magtanaw, kabus ka ba or adunahan? Edukado ka ba or ignorante? Tambok ka ba o niwang? Basta kay binuhat ka sa Dios o larawan ka sa Dios, hindi gugmata niyang tanan. Kitarang tao,

Mga igsoon, magampo kita, haron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tungka puslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mudang at untangan haka ni mga ang mga pangaliya, uban sa paghalad ni mga gasa, aron kami ngay mong gihinluan sa mga sala, maanda mo talang sa mga sakramento sa

Lipayon kami sa pagdai kanimo sa tanang panahon, apan ilabi na gayud, ning may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya, pinaagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kagulingong anhakan mo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Diyos. Tungod nini, uban sa makalipay sa Pasko sa paggabanhaw, nagmaya ang tibuo kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa himno sa himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.

Pagsantos ning mga gasa, har mahimo kini alang mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawa nga kung lawas nga itugian alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ngini ngadto siya mga tinunan og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Arun paghandum sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming

Hinumdumisab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumong na mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santo sa Mali San Antonio de Padua. Nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila. Amoy ka nga daigun, ugamoy ka nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak.

Mangayo kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo na ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o gayusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.

Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ngay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang

Beloy Durano, liburak akong gipatukar nimo kay Dayon kag panukmat kay si Beloy Durano kinahaw.

0: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
2: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha.

iyahaning gidala nga rin sa Bagong Testamento, no? Ang Ephesians chapter 6, no? Verses 1 to 3, no? Mao ni siya'y

0: 101.1 BTE Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
2: Maayong adlaw sa

Ibani mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaon ka ba sa mga bisyo ug mahugaw nga mga talan-on? Wala kay kalipay ug kalinaw kapaulayan. Nga walang paglaon bisan pa sa kalampusan nga imong naangkon tungod kay nagasimba ka sa lain nga Dios Dios. Nga imong ginuhuna kini makaputol sa tunglaw mga problema. Nakasinati ka bug mangilan nga madamgo. Grabe ang imong pagka

ang tingog sa kamatuoran. Mabati nato matag adlawng Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhiya? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom? Bisan pas kalampusan nga imong naangkon. Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga dawala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati

0: focus na sa mga atong sagsagtang sa kapunaw ng kasing-kasing may tungod din nga mensahe nga naguluhan. Nga ano ang balatian mo biya kung ikaw mag-ampo? Siguro na ka mga tao nga nagunaw na nga tinuod ka ha? Nga ang balatian mo biya o ang balatian makabatunog kayuhan sa dihang mag-ampo ako? So, di na ko kinahanglan mo ato sa doktor, di na ko kinahanglan mo palit pa og mga tambal o bilisina di sa parmasya. Siguro ang uban na doon ay gamay nga pagtuo, may tungod sa pagtuo o may tungod sa pag-ampo, nga doon na kinisya'y mahimo halang sa atong tagsa-tagsa ka mga balatian. Apan ang uban, naguna-una, nga ang pag-ampo, dili gyud siya kasaligan kung atong hisgutan ang mga problema sama sa mga makalilisang o delikado nga klase nga balatian. Doon na ba'y limitasyon ang pag-ampo? Mao ni ang pinakatumong ni nga itong programa karong apo na may gala paghatag kaniyo kasayuran kabahin. Ngano nga ang balatian mo biya kung ikaw mag-ampo? Hindi li pa dugay nga gibasa dari sa atong kauban sa studio di sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 8, versikulo 14, ngadto sa versikulo 17, nga nagkanayon si Jesus miadto. Miadto siya sa balay ni Pedro, iyang nakita ang ina-ina ni Pedro nga naglubog sa baning. O hinginlan o gihilantan. Gihikap niya kini og nawala ang ilanat og ang babae mitindog og nagpaabot kang Hesus. Sa pag-abot na sa kagabion daghanaw nasudlan og sa demonyo ang gidala tubangan ni Hesus og hinginlan niya ang dautang espiritu pinaagi sa mga pulong og giayo. Ang mga masakiton mao kini ang pagtuman sa naisulat ni propeta Isaias or Isaiah, gikuha niya ang atong mga kalapasan og giayo ang atong mga balatian. Si Jesus nagsangyaw sa Ebanghelyo samtang siya nag-ayo sa mga masakiton. Og ang mga apostoles o ang mga balaan sa unang magtutuo nag-atiman usab niini sama sa pag-ayo sa mga masakiton o pagsangyaw. Si Jesus naghatag ka na to og klaro nga saad. Atong basahon diha sa Marcos kapitulo 16 versikulo 15 ngadto sa versikulo 20.
1: Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, nagisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan, manghingilin sila mga yawa.

0: ug manulti silag nagkalain-laing mga snultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayos sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuos sa Dios, ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa mga maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila ug gahom sa pagbuhat ug hilhanan.
1: Amen. Gipamatud-an diha sa Ebanghelyo ni Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa bersikulo 20. So ang konteksto nagpakita ang nagpadayag sa pagka matuod sa mga pulong nga gisulti ni Kristo dinhing dapita sa maong passage. Matud pa niya sa Marcos 16 ngadto sa 16. So mga apostolis ang iyang gisultan sultian ini lakip na sa mga tao nga nagsunod kaniya. Ang mutog magpabautismo maluwas apan dili paghupan sa silon. And the following verses nga iyang gisulti mao kini ang mga timaan or mga sinyales di atong nagtuo kanako. Makakupot silag mga halas o makakupot silag mga tanga, dili sila maunsa. Makainom or makainom silag mga hilo, dili sila mga hilo. Nagpakita kini nagpadayag gabisan gali sa panahon ni Jesus Christ, iyan ang gipamatud-an nga kining mga butanga may katumbas o duna gayud kini pruyba nga bisan gali ang mga demonyo mipatuo o gihinginlan nila o ang yawa mupahawa o ang mga nasudlan sa madawang dautang espiritu makabaton o tinuod nga kagawasan. Usa sa mga importanteng part nga atong gisgutan karong hapon na ngano ang balatian mo biya kung ikaw mag-ampo, unang mga butang nga atong gisgutan, doon natay mga lima ka importanteng butang nga atong gisgutan karong hapon na. Sa Biblia, adunay mga saad sa kaayuhan. In the Bible, there's a lot of promises about healing. I repeat, in the Bible, there are a lot of promises about healing. Siguro ang pipila ka nato nga nagpuyo din sa tuburan o ganguban nagpuyo sa uban na itong kasilingan ng lungsod, wala kita'y tinuod nga pagsalig mahitungod nining mga butanga nga atong gisgutan o ang halos ka nato nagsalig sa tambal o ban ka to nagsalig sa doktor o pipila ka nato nagsalig sa mga herbal o natural nga mga pamaagi sa pagtambal sa atong mga sakit-sakit sa atong kalawasan. Pandili man sa mingon si Pastor Alchul nga sayop ka na tungod kay sa panahon ni Jesus. Doon ay mga higayon nga ang mga tao iyang gipadadto sa mga eksperto aron sila magpa-examine sa ilang kahimtang sa ilang panglawas. O si Jesus migamit og mga instrumento apan wala ka na nagpasabuti galaig soon nga mas powerful ang tambal o mas epektibo ang medisina kaysa gahom o milagro sa Ginoo. Kaysa tinud nga pagkasulti bisan ang patay, dili mabuhi sa medisina apan pinaagi sa milagro o gahom sa panahon ni Jesus Christ ang patay na kabaton o kinabuhi. So doon ay mga saad. There are a lot of promises in the Bible regarding about healings. O kini nga klase nga saad, dili saad ni Pastor Aljon, dili saad sa among simbahan. Dili kini saad sa among organisasyon. Sa Marcos kapitulo 6, versikulo 56, atong paminaon.
2: Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan ba sa kalungsuran o sa kaumahan at gayud sa merkado dadun sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpakiluwi sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsids sa iyang biste o nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya.
1: Gipamatud-an ni Marcos kapitulo 6 bersikulo 56 sa panahon sa pagministeryo sa atong Ginoo dinis kalibutan mga higala samtang nagalakaw siya nagasangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios daghang mga masakiton nga miduol ug gihatod gadto kaniya ug halos silang tanan mihikap kaniya ug halos tanan nga nakahikap kaniya nagkalain-lain mga klase silang mga balatian ang uwan buta bungol dili kasulti mga bakul adunay mga ulcer dunay mga diabetic dunay mga high blood ang uban dunay cancer ug unsa pang klase nga mga physical sickness nga ilang nasinati silang panglawas matud pa sa gibasa sa ubos nga lagad ang tanan nga nakahikap kang Kristo nakabaton og kaayuhan all nga nakatandog sa iyang kupo, ang tanan nga mihikap ni Jesus, ang tanan nga mihikap kaniya, nakabaton og kayuhan. This is a proof. Mao kini ang proof nga ang balang kasulatan nagsulti kanato nga bisan sa panahon ni Jesus, iyang gipakita, gipadayag sa mga katawhan sa unang panahon nga ang gahom sa Dios dili gayud matupgan. Atong mabasa usab sa Marcos kapitulo, sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 17.
3: Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias, siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian og mga sakit.
1: Amen. Gihimo, gibuhat og gituman ni Jesus kining tanan nga naitabo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pagministeryo sa panahon dinhi sa kalibutan, dili lamang aron ikapakita nga siya tinud nga bugtong anak sa Dios nga labing gamhanan og milagroso og gamhanan sa tanan, kundi iya kining gibuhat ug iyang gihimo agig pagpakita nga gituman niya ang nasulat sa basahon ni Isaias, propeta Isaias, mahitungod sa Mesiyas. Gikuha niya ang atong mga kalapasan matod pa sa Isaias, o giayo niya ang atong mga balatian. Gipasaylutan niya sa atong mga sala. He forgive us from all our sins. Kung sa nga klase nga sala, fundamental problem nga atong napanunod sa atong mga katigulangan, pagkahimulag nato sa Dios, ang sala o ang problema kabay ni Satanas, o unya, giayo niya ang atong mga balatian. Usa ka nakasaad nga adunay milagro sa ngalan ni Jesus. Adunay kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Gipamatudan sa Isaiah 53 verse 5, atong basahon.
4: Ganay gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas ka.

ang mga labod nga gibunal ug gilatigok kaniya. Kita nakabaton og kaayuhan gikan sa nagkanlaing klase sa mga balatian, and this is what the Bible says, there is a promises of healing. Siguro pipila kaninyo nagpaminaw sa tong programa karong hapuna, dunay mga giantos ug dunay mga gidala-dala nga klase nga mga balatian. Halos daganan doktor, mga eksperto nga inyong giadto. Halos tanang mga miriko inyo nang naadto. Ug hangtod karon wala pa gyud kamo nakakitag alibyo ug development sa inyong balatian ug nag-antos gihapon kamo niini. Mao kini ang maayong balita karong hapuna mahigala. Nga sa ngalan ni Jesus, adunay tinuod nga kaayohan. Ikaduhang butang atong isgutan karong hapuna, atong susihon ug atong suhiron pag-ayo ang hinungdan sa atong mga balatian. What is the real cause? What is the main root? Unsa ang pinakatinuod nga hinungdan o unsa ang pinakadako nga gamot nga naglambigit nganong niabot ang klase sa balatian sa atong tagsa-tagsa kapanglawas? Guro, mingon niyo tungod sa pagkaon, pastor, o yun sa pamaylain di ay. At tungod sa sobrang trabaho, pastor, overpatig. At tungod sa stress, pastor, mauna hinungdan nga nagkasakit. At tungod sa pastor sa napanunod sa ilang mga katigulangan, linya gina nila. At siguro, pastor, tungod sa virus, o tungod na, pastor, sa pollution, at tungod sa mga chemicals, o tungod na sa mga gitawag na itong antioxidant, ang mga gitawag na itong pollution, nga mga nahanggap na itong matag-adlaw. Atong suhiron pag-ayo kung unsay gisulti sa Biblia, may tungod sa real jud nga tinuod nga ugat sa tanan nga klase sa balatian nga mitakboy sa atong mga kalawasan. So ang ubang balatian tungod sa atong pagpatuyang sa atong lawas, this is one of the very common jud kayo nga mga rason ngano nga ang tao magkasakit tungod na sa atong pagkamapatuyangon sa atong kaugalingon. Sobra nga trabaho, walay igong pahulay, sobra nga bisyo, grabe nga wala na ginintaw pagunahuna sa iyang ugma o sa sunod mga adlaw, walay tarong nga tulog, walay tarong nga pagkaon sa mga pagkaon nga insakto, ug mao hinungdan nga nagkasakit siya. Matod pa dinhi ang ubang balatian tungod sa atong pagpatuyang sa atong lawas, pagkawalay atiman sa atong kaugalingon, lack of stem, ang pagtakod tungod sa mga katigulangon o tungod sa mga kagaw nga naa sa atong palibot, o ang uban tungod sa balatian nga naa ni anang lugara. Dili ta exempted o dili ta makaiskapo kitang tanan subject yun tungod kay doon naman tayo ginatawag physical

0: nga lawas. But pasabot ang physical nga lawas, matablan o natural o literal nga lawas nga gikan or made sa kalibutan. Pero ang Biblia nagpadayag og tulo ka importanteng hinungdan sa balatian nga dili maayo sa tawhanong paagi apan pinaagi lamang sa espiritual nga kayuhan. Subon ko dunay mga gipadayag nga mga importanteng hinungdan sa balatian nga dili maayo sa tawhanong paagi apan pwedeng masulbad pinaagi sa espirituhanon nga kayuhan. Dunay balatian tungod sa atong sala, tungod sa atong kalapasan. Ingon ang Romans chapter 6 verse 23 verse 6, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So sa Roma 5:12 nagingon ang pulong sa Dios nakasulod ang sala sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala og kamatayon ug kamatayon mikaylap sa tanang tawo sa tibuok kalibutan tungod kay ang tanang tawo nakasalaman. So usa sa pinakarot o pinakagamot nga naglambigit sa tinuod nga realidad nganong magkasakit ang tawo kining gitawag natong ang balatian tungod sa atong mga sala. Sala sa mga kaliwatan o sala nga panulundon sa atong mga katigulangan, ilabi na sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, adunay silot hangtod sa ikatuloy kaupat nga henerasyon. Kung atong basahon sa Exodo kapitulo 20 versikulo 4, atong pamatudan ang Biblia nagsulti niini. Exodo kapitulo 20 versikulo 4.
1: Ay ang pagbuhat og Diyos-Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta.
0: Amen. Matod pa sa Exodo kapitulo 20 versikulo 4, sa sugo sa Diyos ngadto ka Moises. One of the important parts sa law, ingon ayaw paghimo og laing Diyos, dagway man dito sa langit o dinhi sa ilalom sa yuta, kay ako ang Diyos nga abubuhan, silutan ko ang imong kaliwatan, kung imo kining buhaton, muribildi ka kanako, gikan sa imong ikatulo, ngadto sa ikaupat nga henerasyon. What kind of particular nga silot? Curses, sama sa balatian, sama sa atong mga giantos ng mga problema sa atong mga katigulangan ng atong napanunod. 2 Samuel chapter 12 verse 15, atong mabasa niya.
2: Unya mipauli si Nathan sa ila, gatagan sa Ginoo o grabing sakit ang anak ni David sa asawa ni Urias.
0: So dinhi atong makita 2 Samuel chapter 12 verse 15, gatagan sa Diyos. Og balitian kini nga tawo tungod kay sila wala magtagad sa kasuguan og pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mismo ang Dios mitugot nga tawo makasakit dili tungod aron siya patyon kun dili aron siya pahimatngunan nga siya wala mosubay sa insaktong paagi sa pagkinaboy. Og kining wala hiilhi nga balitian dili maayo pinagi sa tawhanong pinaagi pinagi sa tawhanong paagi. So do na tay mga balitian gitawag natog unknown, incurable og mga balatian nga wala pa madiskubre ang treatment o ang tambal para nini. Dunay sala nga sa atong sinugdan kanang wa pa ka mataw sa kalibutan, dunay na kay sala. Kung sabla nga klase nga sala pat pastor nga wala ko mataw sa kalibutan, mao na siya ang sala nga napanunod sa imong mama og napanunod sa imong lolo og napanunod pagyud sa imong kaapuhan in connection ngadto ni Adan og ni Eva. So tungod kay ang wala makadawat sa kaluwasan na ilalong paghihapon sa tunglo sa sala. Those who did not accept the Lord Jesus Christ, o wala pa sila makahinulsol, o wala pa sila makaangkon sa tinud nga kaluwasan, because salvation, the meaning of salvation is total freedom from the bondage of from the power of Satan or from the dominion of Satan and total deliverance from the bondage of sin. Mabuti pasambut niya ng kaluwasan and being adopted by God as His children. Ingon nga nag-adapt na ka nga ingon anak sa Diyos. So katungula pa makadawat sa kaluwasan and those who did not receive the Lord Jesus Christ ilang kasing-kasing, ang Biblia nagsulti ka na to, until now, bisan reliyuso ka nga pagkatao, until now, bisan buutan kay ka nga tao, until now, bisan ugmatinabangon kay ka nga tao, bisan nagluhod pagkagikan sa pultahan simbahan pa dong sa altar, ikaw pang pinakamanggiloy un nga tao nga nagpuyo sa tuburam, you are still ilalom o bandits ka sa tunglo sa sala, sa sinugdan. So ang kayuhan makitabo lamang kini sa imong sulod nun nga kinabuhi kung ikaw dunay tinuod nga pagpanugyan sa imong kaugalingon. Matod pa diya sa Genesis chapter 3 verse 16 to verse 19.
3: Og mingon siya sa babae, dugagan ko ang imong kalisdanan, inigpanamkon mo, og ang kasakit nga imong bation, inigpanganak nimo, Apan bisan pa niini mangandoy kagihapon sa imong bana, og siya maoy magbuot kanimo. Unya mingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani kaman sa imong asawa og mikaon ka sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta. Tungod sa imong gibuhat, maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit og mga sagbot alang kanimo, og magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot og maghago pag-ayo. Una pa muhatag kanimog abot ang yuta, hangtod mubalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta og sa yuta ka mupauli.
0: Amen. So wala pa makasala siya danog sa iba atong balikan ang ilang kinabuhi. Walay balatian, walay pagantos, walay tunglo, walay disaster, walay linog, walay kamatay, walay katalagman, og labaw sa tanan, walay kamatayon. Nagpuyo sila lunlun kalipay, kalinaw, pakigdait, gugma, kahusay, og katagbawan. Og bisan landong sa kamatayon, wala gana sa ilahang panahon. Apan sa oras sa takna nga nahimulag sila sa Diyos, tungod sa ilang pagrebelde sa Diyos, og tungod di Satanas, na ilalom sila sa gahom ni Satanas, og

0: cultivate ang mga tanom muturok o ang mga prutas mamunga bisag walay mga fertilizer o ang tanan nga gusto nimong kaunon halos na adito. Mao kini ang kasaysayan sa dagok sa problema nga nihatabo sa tao dito sa tanaman sa Eden. So ang temporaryong kayuhan sa mga sintomas mahimong maangko na panwalay kayuhan sa gamot sa problema nga atong napanunod ni Adan ug ni Eva. You can temporarily heal the manifestation sa mga balatian. You can temporarily heal sa manifestation sa imong anxiety, depression. Pwede nimo matemporaryong maayo ang mga gaway, ang mga sanga sa problema sa imong kinabuhi, sa imong health, sa imong emotion, sa imong pangunahuna. Pero dili nimo matandog ug maayo ang pinakagamot sa tanang problema nga naglambigit sa imong kinabuhi. Mao hinungdan ni Galeg Sunni ani atong programa tingog sa kamatuoran. Dunay sala nga nagpadayon nga bisan hangtod karon naa gihapon kini nakiglambigit sa imong kinabuhi. Tung mabasa sa ikaduhang hari kapitulo 5 bersikulo 27.
1: Busa mo takboy kanimo og ang imong kaliwatan ang sanla ni naa man hangtod sa kahanturan mipahawa si gihasis nga usa na ka sanlahon og naputi siya ingon sa yelo.
0: Amen. Atong makita diya si Naaman o si Gehazi o gainan siya sa Diyos. Gehazi, matakdan ka o matakboyan kasama sa sakit nga mananakot gikan kang Naaman o niyadong panahon na natakdan siya. Usa kini ka klase nga pagpamatuod nga bisan kini nga klase nga balatian ordinaryo sa atong pagsabot ug sa atong pangunahuna apan kining tanan may kalabutan sa atong espirituhanon nga pagkahimulag sa Dios ug ang pinakauyukan ug gamot sa tanang naglambigit sa atong kinabuhi nganong naabot kini nga klase nga balatian dili tungod sa atong pagpabiya sa atong kagulingon ug tungod sa virus sa atong palibot ug tungod sa mga pagkaon kining tanan tungod sa atong mga sala ug pagkahilayo sa Dios. Kung pagkatinunglo tungod kay wala kita mosunod sa kabubuton sa Dios. Atong mabasa usab diha sa 2 Chronicles kapitulo 21 verse

0: Versículo 12 nga to sa 19. Medyo taas-taas ni Arita sa unang Korinto Kapitulo 5, Versikulo 5. At ulat to siyang escape.
1: Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglago ng iyang lawas o ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo.
0: Dunay mga igayon sa tong kinaboy nga mga tao, mga gahi kayo, dili na maminaw sa kamaturan. O dili na mas di na mamati sa mga maayong pahimangno sa pulong sa Dios. Kay para kanila ang ilang kaalam ug kaibalo mo na igo ug takos ug angay nilang kuptan ug ilang mga bandig, ilang mga patigayon, mga posisyon ug garbo sa kinabuhi. Apan matod sa Dios sa unang Korinto 5:5, itugyan si Satanas ang lawas aron siya mamatay. Apan maluwas ang iyang kalagun sa maybut pasabot yana tugutan na sa Dios. Nga kutkuto na iyang lawas sa malatian ug unya ang iyang kalag maluwas. Tungod kay siya nasayod naman sa kamatuoran, nasayod ko nga siya gyud maghinulson. Dunay mga balatian ni Gison nga bisan at tanang doktor imo pangadtoon dili na makahatag kanimo kayuhan. Bisan halos tanang simbahan imong ludhan aron ka makabaton og kayuhan, dili na gyud ka makabaton og kayuhan. Bisan tanang bukid o tanang langob imong sudlan pangitaw mga ermitanyo mga Ameriko aron ikaw makabaton og kayuhan. Bisan dalan pa nimo sa kagato sa kalibo nga manok nga itom, dili gihapon kini magsilbi og makahatag kanimo sa kayuhan kay kanang balatian gitugutan sa Dios aron pagsilot og pagleksyon kanimo aron ikaw makahinumdom nga dunay Dios nga nagbuhat sa langit og labaw sa tanan nga nagbuhat sa imong kinabuhi. Balatian nga minugna ni Satanas og mga dautang espiritu, dunay gitawag na tog different types sa mga balatian. Dunay balatian tungod sa atong pagpabaya og dunay poy balatian tungod sa buhat sa yawa. Kanang gitawag sa uban nga I don't know, you are familiar with barang, kanang giingon sa uban gipadautan, gipakto og uban pa nga klase. O dunay mga sakit nga tungod sa mga espiritu. Sakit sa pangunauna. Doon na tayo ginatawag mental sickness or psychological sickness or physical psychological problem. Atong makita diha sa Matthew chapter medyo taas ni siya, chapter 3 verse 15. Atong tanawon ang kinilang ubos-ubos nga versikulo Matthew chapter 12 verse 25 to 28. Ato ni basahon kay medyo mubobo nga verse.
1: Nasayod si Jesus sa ilang gyunahuna, busa mingon siya kanila. Ang nasod nga magkabahin-bahin o magunay pag-away, dili mulungtad o dugay, o ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay, dili mutunhay. Busa kun ang usa ka pundok o gingharian ni Satanas, makig-away sa laing pundok na iyara gihapon ni Satanas, nagpasabot kini nga nagkabahin-bahin kini unya unsaon man paglungtad niini matod ninyo nakapagula akog mga yawa kay si Belzebul naghatag kanako sa gahom kun mao kana kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila ang inyong mga sumusunod mao ang nagpamatuod nga kamo nasayo pag-ayo. Dili si Satanas, kundili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa ug nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios.
0: Amen. So ato makita dinhi nga gikumpara ang gahom ug ang milagro ni Kristo sa gahom ni Belzebul. Si Belzebul kabalutan niini mao ni mga propeta nga gipaluyuhan ni Satanas. Dunay duha ka klase nga klase sa atong gitawag nga powers, or there are two types of powers. The power of light and the power of darkness. Ang gahom sa kangitngit o ang gahom sa kahayag. There are two kingdoms, ang gingharian sa Dios o ang gingharian ni Satanas. Dunay duha ka klase nga paglakaw sa kinabuhi, ang paglakaw sumala sa Dios nun nga kinabuhi o ang paglakaw sumala sa kalibutan nun nga kinabuhi. So sakit sa kaygayunan, doon natin makita diha. Unya doon na po tayo ginatawag sakit sa pagbati. Atong mabasa sa Episo Kapitulo 4, versikulo 23 nga to sa 27.
2: Kinahanglang baguhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o hunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Busa ayaw nakamu pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkataw kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo.
0: Amen. So dunay mga problema sa atong kinabuhi nga mismo ikaw ug ako kita nakigbisog niini. So dunay nagkalain-lain nga klase sakit sama sa kung gingon sakit sa panghunahuna, sakit sa kaygayunan o kining gitawag nato og sakit sa ginatawag nato og pagbati. So muna hinungdan nga atong pamalandungan pag-ayo nga ang atong kinabuhi o ang imong kinabuhi makabatunta og tinuod o makabatunta og tinuod nga kaayuhan. Ginigitawag na to og healing sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So doon ay ginatawag na to sakit sa panghunahuna, sakit sa kahigayunan, o ginigitawag na to sakit sa atong pagbati. Ato sa mabasa sa Marcos Kapitulo 9, Versikulo 17, atong masahon sa Marcos Kapitulo 9, Versikulo 17,

0: katubangan. Dili ba pwedeng ayuhon kining tawo nga kaliwat ni Abraham sulod sa 18 ka tuig gipaantos siya sa Yawa? Dili ba siya pwedeng ayuhon sa adlaw ing papahulay? Nagpasabot kini igsuon nga si Kristo wala siya gikontrol sa balaod tungod kay ang iyang gibuhat dili again sa balaod kun dili mao ang pagpakita o pagpadayag kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa balaod. Atong basahon 2 Corinthians chapter 12 verse 7.
1: Apan aron dili ako magmapahitas on tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo.
0: Dunay mga igayon og mga panahon sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga siya naghasol sa iyang kaugalingon tungod sa gitawag nag turn of the plus o kining gitawag na to og tunok sa iyang unod. Og dili ni siya ordinaryo kung dili sakit gini nga iyang ginaladala. Imagine na nga dagang mga tao nga nakabatunog kayuan silang balatian pinag-usab sa kinabuhi ni Pablo. Naga-perform siya nagkalalaing mga milagro sama usab sa gibuhat ni Kristo. Og gitawag kiniya balatian nga gitugot aron sa pag-alagad ug aron sa pagkamatinud-anon ug aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Tungod kay kini nga klase nga balatian kanunay nagpahinumdum kaniya sa kamahinungdanon ug sa pagkaimportante sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Og si Satanas ang gigamit. Apan si Satanas wala masayod nga ang purpose nganong naa siya balatian aron malig-on ang iyang relasyon og pagtuos sa Ginoo. Ato sa mabasa diha igsoon sa Daniel chapter 8 verse 27. Mga igala atong tanawon diha sa Daniel chapter 8 verse 27.
2: Unya nagluya ako og nasakit sulod sa pipila ka adlaw sa pagkaayo na nako mipadayon ako pag-alagad sa hari. Apan nalibog ako sa pananaon og wala ako makasabot niini.
0: Dunay mga panahon nga si Daniel nakaingon siyang kaugalingon, wa ko mahibalo nganong niabot kini kanako sa akong kaugalingon apan nasayod siya nga kining tanan gitugot og gihatag sa Dios tungod kay dunay katuyuan og purpose sa iyang kinabuhi. So atong naunaon nga mga balatian dili lang kini ingon pag tunglo og pagsilot og paghukom kanimo kun dili duna say mga balatian nga gitugot sa Dios aron ikaw malig-on. Dunay gitawag nato sayop nga paagi sa pagtambal nga magdala sa grabe pahinuon nga atong kapadulngan. Pagtambal nga base lang sa naandan nga pag-atiman nga gigamit sa

0: sina. Although dili man kumingon nga sayo pang pagpalit og tambal. Kay bisan kami magpalit pangyapon mig tambal. Pero before na no i-take ang maong tambal sa bata ba na prestamol kung sa mga klase nga balatian, kinala na ito i-declare. Lord, panalangini kini nga tambal, bendisyon kini nga tambal. Mahimong instrumento para sa kayuhan sa maong balatian sa bata. Misali kami nga mas gamhanan ka kay nini nga tambal. O kini among gitugyan diha kanimo sa pangalan ni Jesus. So dili ingon nga naa ka nakasalig sa tambal bisan ang mga doktor. Dili 100% kamo salig kani ana tungod kay ang tambal dunay limitasyon. Ang tambal dunay kinutuban o ang tambal dunay ganay expiry. Look at the kwan sa iyang selyo diha sa bottle sa tambal. Dunay gibutang kanus agihimo manufactured and expiry date. Pag niabot na diyang 2026 December 31. Pagabot January, February, wala nang visa, og dili na nimo pwede imnon. Og dili na nimo pwede itay, kay wala na si pulos. Pwede nang ilabay. Ingon ana ang butang sa kalibutan, pwede mapuslan karon apan sunod adlaw, sunod buwan, sunod tuig, dili na nimo mapuslan. But I will tell you, igala igsoon, ang tambal dunay expiration. Ang tambal dunay failure, ang tambal dunay kinutuban, ang medisina dunay panahon nga dili makahatag og kayuhan. Apan sultihan ko ikaw, ang gahom sa pangalan ni Jesus, ang milagro sa pangalan ni Jesus, bisan kanusa o bisan pila ka adlaw, pila ka tuig, walay expiry, walay failure o walay kinutuban. Kay ang gahom sa Ginoo, Hebreo 13 verse 8, siya sa gihapon kaniadto karon og sa walay katapusan. So pagtambal nga nagtanaw lamang sa panggawas nga resulta. Some people are sama sa mga doctors, ang gitawag nila is ang panggawas lamang resulta, wa sa naglantaw sa ginatawag inner result. Kini atong programa sa DYPS, ang tingog sa kamatura, naglantaw ta sa inner result, nagtanaw ta sa spiritual result, nagtanaw ta sa ginatawag Diyos nun nga resulta. Kining tanan nga klase nga balatian gitugot sa Diyos aron ang tao makaamgo, ang tao makahinumdom o makanalyze siya nga doon na di Diyos nga labing gamhanan o milagroso nga pwedeng muayo. Pagtambal nga base sa mga buhat sa reliyon, totoo og mga dawtang espiritu, meriko og mga fortune teller. Mao ni usa sa atong ginahuna nga ang mga tao dili na muduol sa doktor ang uban, dili na muduol ngadto sa mga mga medisina tungod kay ang ilang ginahuna ay dili ni ma-identify sa doktor adto na lang mi sa mga meriko og matambalay. Higala igsoon, I will tell you this afternoon, it's better mo adto pa ka sa doktor kaysa mo adto ka ni anak nga matambalay. Wala ko niingon gidiscardis ta mo ni ana og yukman ako sila sa ilang kakayahan. Apan ang sure og ang tinuod, ang Bible nagsulti kanato nga ang tinuod natong mananambal walay lain ang Dios lamang. Ug kining mga doktor nga gitugot sa kalibutan, gitagaan silang kaalam sa Ginoo. Pagtuki, pagtuon, pagresearch, pinaagi sa sensya og sa pilakatuig sila. Google ang ilang kaugalingon diha sa makuti nga pagtuon o pag-analisa mahitungod sa sistema sa lawas sa tao. Mauna nga itong kinabuhi, di na ito pwede iasa lang sa mga tao nga wala gyoy ideya mahitungod sa tibuok na itong panglawas. Mas nindot nga mudrikta tangad to sa Dios, pinaagi sa ngalan ni Kristo. Kay Biblia nagtudlo ka na ito, giayo ni Kristo ang tanan nga mihikap kaniya, o halos tanan nagbalatian nga miduol kaniya nakabaton o kayuhan. Kinahanglan, masayod ta sa saktong paagi sa kayuhan. We need to know the proper way of healing. I repeat, we need to know the proper way of healing. Kinanglan masayod ta sa insaktong pamagi sa kayuhan. Do na di proper way of healing, Pastor. Yes, sa doktor di ka pwede tagaan o tambahan. Kinahanglan pa ka mo undergo sa check-up, laboratory, tanawon pa imong dugo, tanawon pa imong ihi. I-check pa ang imuhang kitawag na tog sugar, tanang mga vital parts sa imong lawas, ilan ang i-check. After ana, muhimo pa sila observation nimo. Before sila mo ingon nga, oh, kinintambala mo, imna, kinintambala mo, ipalita. So dinhi sa biblical usab nga aspeto sa espirituhanon nga paagi, kinahanglan masayod ta sa insaktong paagi sa kayuhan. Dunay insaktong paagi sa kayuhan nga kinahanglan atong i-comply aron maklaim nato ang healing nga espirituhanon og milagro. Juan 1:2. Tris Juan, atong basahon sa ikatulong Juan 1:2.
1: Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas, ingon nga maayo sa espirituhanong kinabuhi.
0: Amen. Naglantaw kanunay si Juan, may tungod sa ato ang kinabuhi, not just only physical, but also in spiritual aspect. Una, kinahanglan ang atong espirituhanon nga kayuhan. We need the spiritual healing. We need the spiritual health. Kinalagang dunay ginatawag na tog malusog ang ating spiritual na katawan. Matod pa sa uban, health is wealth. I-consider na lang nato nga okay na siya. Pero para nako spiritual

0: aron mag-ampo alang kaniya o sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo pahiuli kaniya sa mayong panglawas o mapasaylo sa iyang mga sala. Busa, pagsugiray ka mo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron ka mo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan.
1: Amen. Pagkanindot sa mensahe nga gibasa sa atong igsoon sa Santiago 5:13-16, it talks about that we need to stop doing sin. Kinalan mo unong kita sa pagbuhat sa pagpakasala in order to receive the spiritual healing. Ugun niya matod pa ang pag-ampo sa tao matarong dakong kahimuan at tubangan sa Dios. So we need a righteous kind of prayer. Aron nga madawat nato ang kompletong kayon. Atong basahon sa Matthew chapter 12 verse 25-29.
2: Nasayod si Jesus sa ilang yunahuna busa miingon siya kanila. Ang nasod nga nagkabahinbahin o magunay pag-away dili mulong tadugdugay o ang mga nagkabahinbahin nga lungsod o panimalay dili mutunhay. Busa ko ng usa ka pundok sa gingharian ni Satanas makig-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas. Nagpasabot kini nga nagkabahinbahin kini. Unya saon man paglungtad ni ini? Matod pan matod ninyo, makapagula akong mga yawa kay Sibel-Sibol, naghatag ka ninyo sa gahom. Kung mao ka na, kinsa may naghatag o gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo na sayo pag-ayo. Dili si Satanas, kundi ang Espiritu sa Dios ang naghatag ka nako sa gahom sa pagpagulag mga yawa. O nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay sa usa ka taong kusgan og makakawat sa iyang kabtangan kun dili una kaniya kapuson ang maong tao. Kun mahimo niya kini, anha pa siya makakuha sa mga kabtangan.
1: Amen. Usa kini ka pagpakita ni Kristo Jesus nga iyang gikumparay ang kaugalingon ngadto sa uban nga nagpakita nga duna sa gahom ang mga propeta ni Belzebul apan matud pa ni Kristo kung ang gingharian nga usa ka gingharian magunay magguba gayud kini. So ang espiritu nga na ni Kristo gikan sa Dios ug ang espiritu gikan ni Belzebul gikan sa Yawa. Ug matod pa sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto sa 14 duha ka bersikulo atong basahon sa atong conclusion nga part.
3: Santiago 13. Kung managkalisulid sa kaninyo, paampuas siya sa Dios ang nagmalipayon, pawitag mga awit sa pagday. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana.
1: Amen. So usa sa mga paagi sa Dios aron paghatag nato og tinog klaro nga madawat nato ang espirituhanong kayuhan because we talk about nganong balatian mo biya kung ikaw magampo dapat musunod kita sa mga protocol. Considering ang mga lagad sa Ginoo sa mga pastors o mga ministro nga iyang gisangunan sa atong kapanahonan karon gitawag nato ning mga espirituhanon usab nga mga doktor nga gipilan sa Ginoo sa iyang awtoridad ug gahom sa din kita usab magahimo sa mga pag-ampo. So kini nga klase nga pagtambal dili natural, dili medisina o dili pinaagi sa mga herbal nga gigamit sa atong mga kapanahonan o pinaagi sa mga medical o medico legal nga pamaagi kundi dili pinaagi sa espirituhan ng aspeto, pinaagi sa pagdeklara sa gahom ug sa dugo ni Kristo ngadto sa lawas sa tao ug ang Dios nga labing gamhanan nga may naghatag otoridad sa mga lagad sa Dios matod pa sa pulong sa Ginoo ituyo ang ilang makamot igpandong sa mga nagmasakiton ug ang Dios muhatag kanila sa kumpletong kaayuhan. Ug kini nga nagpakita igsoon ngano ang balatian mo biya tungod kay ang balatian dunay espiritu. Gitawag na itong spirit of infirmity. On behind that spirit is Satan.

So tungod kay ang balatian doon na espiritu, makadungog siya. Tungod kay ang balatian, makadungog siya, makasabot siya. Kinsa lang ang authority ang iyang pwedeng paminawon, not just only the authority of the doctor, not just the authority of the official sa atong lungsod o sa atong nasod, dili sa ngalan ni pastor o sa posisyon ni pastor, kundili sa authority ni pastor nga gihatag ni Kristo, because Satan knows nga si Jesus mao ang pinaka-powerful. Kining tanan, isuon atong madawat nga kumpletong kayuhan, tibuok kagawasan, gikan sa panghuna pagbati, di alamang sa pangalan ni Jesus. Ato indok ko atong umagampot, ha? Ginoong Diyos, dagang salamat sa pulong among nadungog karong hapuna, panalangin ni kami, Ginoo, nga makapadayon kami sa pagsunod sa imong kabubuton. Salamat nga doon na kami kasayuran mahitungod ngano ang balatian mo biya kung kami magampo tungod kay ang balatian espiritu siya ug makasabot siya nga ang ngalan ni Jesus dunay gahom nga mopalayas kaniya tungod kay ang balatian gikan sa yawa. Kining tanan among gitugyan giampog gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So wala tayo igong oras og panahon mahigala. Dagang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa hangtod sa sunod higayon. Uban gihapon inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Sa gihapon ako magaingon kaninyo, masayod kamo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maayong luwas nga gabi mga higala.

0: sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha delikado kaayo, ilabi na kun kini aksidenteng mainom. Posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne disease sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugas og mangihi. Bata sana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig og sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam og pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum og uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata og uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pag pangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa DGN News, DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.